0: Nairobi. Otunile St. Patrick Primary School. Nusono gitunga. Kuna pa online. Gena mikoto. Kwa Facebook. Kuna Twitter. Kwa Kitar Football Club. Otunga tiketi yawe. Otahemo. Kwenye miru mpira. Kutamituwa debiri. VIP etano. Oh! Kitara. Namuga deshu site. Kukuro kwa kubanza. We must take. Asabili ukezu mukaga. Kuna mpira guaba koto. Newe joyete kanize. Kwenye miru we. Nyomura nsanga.
1: Aliokalite kamwa mchose turumbe.
2: 89.9 Spice FM. Spice FM.
3: Sports.
4: Spice FM.
5: Spice FM kinana mwenda katoinza mwenda isa na mban radio station of course venance mwana wakomu ginzina na morning sports update so gambi la vikebi gena maiso kwani fone msiki miza noja kwani itani kwa loko nloko sino kurora vikebi gena maiso kwani vili watanja kwani itani kila wa monsonga kapi ya honorable kasule isima ilo kurora timu kezi genzili maiso kwani zisamba kilo kikawa kia mkaga that is Saturday woteka gena maiso kwani ilabahu netira kigabe gore kapa emu hali zero itimini zimukidu mawod watani ya genzili maiso kwani kualifayinga dene kilo kia ijo abubale goige 1-1 na buhiga FC wa itu genzeba gena mpenati abuhige teilege penati zaba ige inali sato wa saidi zoko itiminizi wa saidi ya betimi ya buhiga wa genze maise kwani wa kulifainga kuli mkarongo wodi saidi zoko ere geo eri nsonga kapi ya honorable kasule isima ilo nsonga mwenkuruga saidi zao uja kunyikiliza mkutuale mwa Uganda Premier League mpire genze gema iso kwani sambi waba itaba aika gena maise kwani sambi waba kuto njunju zikabanywa tukata nikabili na mnana datu oze ya Friday Vipers ikagwa mzapa kati za Entebbe UPP segure ka ezikaba emhali zino adeni kitare mwemu na AS Villa polisi ya teambara polisi ya teambara la site gure ka emhali zino adeni lugazi kati raba kigeze omboze goru zikaba ibiri ale muneki ibiri KCCA zino Antunga sazi 0 Blacks Power Emu hawi Master Stadium mpira ukanyuma tukabayo UPDF 0-0 na Kataka Deni URA Emu abasajili timu ya URA ikatira maruni za egoro zikaba ibiri ali Emu Deni Bulu M Express 0 saidi zoku mpira niko ya genzina maiso kwani ilibati itiwano wanyini mu Uganda Premier League mpira niko genzina maiso kwani simbura baitu it is a big start ale timu zoni nkutu zikanyua mbinjunju wengkuruga saidi zao anja kwani mkutuwaro mu English Premier League ukuruni mpira igenzina maiso kwani isambiwe kilo kikaba kionyine kia katano Manchester City katira kwa Crystal Palace ina haliemu Liverpool ya kora 2-2 draw na basaje ya timu ya Nottingham Forest Hall ya tira Coventry gore kwa emu hali 0 dine Everton 1-1 na Bournemouth that was Saturday Newcastle ibiri Spurs 0 wajio Spurs team anjireki kwa basaje ya bagite iramba kwa izina mbali bakagi sanga then Abankuruga saidi zao fulu wa mwe katiru wa sanda na nigoro ekabaimu hali zino Dene emu emu leads na Brentford Isatu wali ina Brighton ni itera basaje wa timu ya leads Cheusi kilo kiwa igeki ya ijeti iliga basaje wa timu ya Ipswich goro ziba ile ine goro ziba izo njini Ina hali isatu wa saidi zoko Manchester United Ompire genze gema iso kwane guambia Istanu wali ibiri Amsiga zogo Bruno Fernandez Abaiga fumu jamani muna teriga tutrike Bandize kimmo sizone enu Ya ibira abina mukaga ibira abina musanja saidi zoko wa maniyo Bagena maiso kwane wa Champora kiki ni mpire gia gena maiso kwani sambia kuli mitari ya nseri a lise ja kusamba Roma talate sambia Bologna sazi ja kwa zo lise ja kusamba imu kichiweka isatu na anana itanu atalanta na Bologna Spain osasune ja kusamba Gitafede na basaija abi timeni ya basona ja kusamba Rayo Vallecano mpire gyo tagena maiso kwani ugisuwa mkuruga saidi za anja kwani mtuano mtransforma mazitule mkebi gena maiso kwani walisiwe timu zikuetaga zinu zigamba zigurono zinu zigamba zigurono basaji vetimi ya Tottenham amakuru agaro kwele kianti bagebe bakwetagi lakimu kwani ya sendinga msiga zonu Christian Pulisic kumia mklabi ya AS Milan miaka vina msanji ya bukuru saidi zoka wa saidi ya timu ya Spurs bakumwetagi lakimu Liverpool and Everton amakura garuga kuwaliki antivona wali interested kwani ya sendinga street guard winga msiga zonu jami le wingi miaka vina netani ya bukuru kumia mklabi ya saidi ya timu ya AS Roma wa saidi ya timu ya Liverpool bakumwetagi lakimu niyo kasi United amakura garuga kuwaliki anti baku explore linga deal kwani ya sendinga Mathias Fernandez pardon kumia mklabi ya saidi ya timu ya Lili miaka na gumu ya ukuru wa joni ukaso na yesa ambiriro msiga zonu tegena maiso kwane kutura just ilaye kuikara na yetoro lirao Everton amakura ganda garoga kuwaliki anti abakuetaga kuwani basaininga msiga zonu winga wa saidi ya timu ya Manchester City Jack Grealish saloni Everton garukiriye kumuetaga saidi ya timu Everton bakumuetaga msiga zogo Jack Grealish magamba guwakule ingira takufuna wina mklabi ya saidi ya timu ya Manchester City bamubahereze mklabi ya Everton agene maiso kuwana bachangiro mpira Crystal Palace amakura garoga kuwaliki anti bakuetagi lakiva bagambine Crystal Palace tekuetaga kuwani ituna msiga zonu Dean Henderson despite inter wa saidi ya timu ya Nottingham Forest wa ini wa muetaga msiga zogo ya kabili na muende yobukuru asaidia vitimi ya Crystal Palace wa gaiti vaine kitekelezo kio na kikwani wa mtaisa Newcastle United Aston Villa na Chelsea wana bali interested kikwani wa Senyinga Msiga zonu miaka makumi ya bili enzara ya Cameroon striker umweta Christian Cafone wakumia mtimi ya Bayer Leverkusen wa kumwetagi lakima wasaidia wa Newcastle United Oteiro na wasaidia vitimi ya Aston Villa wa kuetaga kwani wa Senyinga Msiga zogo Liverpool makura garo uga kuwele kianti wagena maiso kwani wa monitoringa golikipa wa genki wa mweta Luka Bragaman zimiaka 18 ya ukuru wa kumwetagi lakimu kwani wa msainingo juke Msiga zogo Alisoni Beka miaka tani kile kwani muhubiraka tambara kila begi ya wasaidia vitimi ya Liverpool no kunywa wa kunywa munu abasaidia vitimi Chelsea bagiwa warning bagiga manche nani itaga kuwa kuru ranti ya gena maiso kwani Rwani ile kopo kine cha English ya Premier League na gena maiso kwani itelezamu defense ya yu baitu wa makuru uga kuwele kianti Chelsea ya formu ya mana abasaidia vitimi abasajja be team ya Chelsea coach Zabia Alonso ya gamba anti demo takumanya kiraruga yo before the transfer closes kiruki ya nyincha evening ya gamba kione kiraba omugume Fernandez waragendo bakusigara abagumizira gamba mugene maiso kwani muguma byone kiraija mugene maiso kwani mukigumira side zoko Juventus amakuru agaruga kwale kianti bakwetagi lakini kwani ya signinga Manchester United striker Jesus Akizimi yaka 15 ya ukuru bagene maiso kwani wamleta mu club ya basajja abe team ya Juve abatirire kyoto side zoko Crystal Palace amakuru agaruga kwale kianti bali mumbazo na sale bakwetagira kimtu wana isenga msiga zone miaka 25 zaro ya nozala ni mamweta kuinteni timba agene maisho kwa na jam club bege basaje ve team ya Crystal Palace abachangira mpira Crystal Palace ni EM agene maisho kwa ni battle agene maisho kwa ni battlinga Fulham bakwetaga kwa ni wasenga msiga zone wa Eintracht Frankfurt midfielder mweta Hugo Lassen miaka 22 ya bukora ganye kyakara gaba mataito muno kankurekere kanye Wesley Easter kutwale mgame papura morning delight kia gena mpake size jakuwa ina by the finance mwana wakua mgotaruga spice
6: It's 8 a.m.
7: 89.9.
8: Spice FM.
7: The station making a difference.

0: na mwana wa kakoba ya kwa tanana Lydia Jasmine mwamweta T. Paul kabare karunji mnonga ni waketa sawa sawa ni katera da chiki kumina mkago kwa ikashaha ishata zaka sheshe tu inama hurumuru njereza kandi morning delight mpaka shai na ezaka sheshe.
1: Okay, and just to remind you, iwala hero konte saye tulimu edisaha ya banyoniwe itaba golden kasoba gamba iwa kuitaga services nungi kutandeka habi okulia, oburaro, gardensi, conference halls na iwe akuitaga outside catering bagamba they got you sorted bakusange kwa chinubi
0: tahamwaho hameru petrol station haine someli ya yana primary school uja kusanga hi hotel bwa guga buli kintu kiona kirungi muno muno muno nke kirai na kitabu mbemanyenge visana anko
2: Delo.
1: Wabi. Wabi.
0: Nabaya changa mire kubi. The former Archbishop of Uganda, Henry Lukorombi, called for mentorship in revival evangelism. School heads in Kikube tipped on teamwork in order to build strong institutions, and 16 million Uganda shillings raised in Rotary Cancer Run in Hoima City. This and more at the top of the hour.
3: News Headlines was brought to you by
4: Spice FM. Spice FM.
0: Well, good morning once again. Tukutangira mutekaniza yetu geta. Morning delight kandi mukatukibazeho tubazama na iwe. Ekirwaire kya cancer rundi kokoro kizere ni kitwara abantu bainge mu ihangare Uganda. Kokoro ine bikabingi aro kokoro ya mabere, aro kokoro ya omuno gwa nyinenda bwa bakyara, aro kokoro yumbihaha, aro kokoro yumbongo, aro kokoro ya omubyenda. So kokoro inebika bingi baitu tukwenda tubazeho nye chakari eno kuyaho okuiruko kubiroga kiro keijo kandi bina bizire hanyima ya okutuarwa rundo kutuza kwa mukama oyo nyimba kabamba iguru kidi wakana na watu ile kiwa ile kia kokoro bantu baingi watu ile kiwa ile kia
1: kokoro. By the way, I heard that even his one of his sisters died of cancer.
0: So you can see Jacob Olanya ali speaker na wakatwa roko kubantu bainga bezinu
2: abantu bainga bezinu batiro kwa kokoro akando bwire bukusinga kokoro ni bagetegereza obwire buhoyireyo when it is in its last stage
0: advanced
2: so oboli abantu bakusinga tubagenda mu roko kwekeweza kokoro but previously tu ina kuanza kwetegereza kiki kikuleta kokoro nayo
0: that is very very important emirire yaitu emiribatire yaitu
2: cuz those days
0: kulya tu kulya. So
2: those days to amanyaga cancer ku muntu kujya kurwara cancer
0: because ari kuta kurwa ni sekuru ya kokoro
2: spice ro ati nguzamba dare ri cancer spice
5: ngonye pa ngo je tena dim pa ije
1: go
5: ngo muta
0: ngo kurungi
5: ati ekipuna ko collecting of wing mange kujya mbiyo kuria ingere kwa huko na roho ya musayi ati haro sanga ntori family Mkuru wakaba na
0: kukuru
5: na unu isanga nubura kura ata kakasa ikakura
0: kakulibata
5: kakulibata ati unu isanga na wakuzirechi ato guwa gyehali eta dene haro hendi yop sanga okali ishintu ikiwa kugemeru kugambechi otisemele hile uli hile shintu baitu mwente nkwa utuwa kaki ati unu isanga na wakuru gilimu kukuru maiso
0: naigo
5: atutuwe hale emiriwa tu mtu inakuma nyandi wa sirenta andi ireki kisa kuoke mwako kwa wadibate nago wano ya safari kitakuliki ya ukiokio teke mbaga wadibate avanto wakaruga vitu vya mwako vya mwenye hili
0: kakali
5: saiku kwa kweri na mwono mwale mwale
0: kakali emirire yeji spice
6: webali
0: kwa hivisa
6: mkumaza nizegele wa kitema
0: eko
6: Ato kwa ikiwe kia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ona handikire ya gamba. Ahandikire ya gamba hali talent. Mtekanza wa Kalitanga Spice FM. Webaro pereza buawe. Amabara gange nekichwe kambi ya sigali hize. Talent ndi mukiara mufumbo we miaka 13. Ndi mufumbo na mkazi tuina na msaija tuina abana babiri. Omusaija omwaitu akaija nomukaga yagusasura era abo omwaitu bamumanyire. Talenti ekizibu ekiroho nkaija nazaala omwana owakabiri. Omwana ono atutabwire nomusaija. Omwana ono aine emyezi 10 baitu omwana ono akaisana askari owomuka. Talenti galinka mazima obwire bwange bwona bwenali nyinenda nasibagana askari era ninyenda nyikalega haihi nawe bai talenti ntabeho na askari mukikolwa kiona ekiengonzi kahabe habwire bono. Talenti nkabaho omusaija wange yatabuka abwengambo za bantu. Nibaikala niba mugamba nti omwana akuisana askari. Talent galinka mazima omwana akuisanira kimu askari. Era omusaija akantabukira omwana ahikize emyezi ena. Obwire obwo atandikire kuisana askari era habwire buno bakuisanira kimu na askari owataayinaho na Ruganda. Omusaija omwana wange ibara yali amuhaira akalimu yaho. Era omwana taina ibara kuruga omwise. Talenti nkalenga ensonga zino zigambira isenkati nyowe yaikara nomusaija wange. Yamugamba nti mbu nkazaara omwana akwisana askari. Talenti omusaija akairuka yagenda era akagamba isenkati nyowe nti enju.

0: yuweze na katotike wisenda usamiyano kakumiwa district kato hindo kundo mkazo kubiyara hini hindo vya ikara gana asikaro kukunini na ikara na mguka kwa gama ngu mtu kwa gana uguruko ngu zaatuna kuhisana
1: owa ye waki kubaki kilini chekyo
0: kwa kusambu urundi kilini kuharaga ambira galimozi matawi ya muna
1: eee batabe hohamu
0: kusakusamu urundi ya mgurukira inenda atea gumisi urundi msajara yisa gumisi zaro
1: okay ekandi askari askari amukora ata amuleka ikale
0: askari amuleka nguwara mugoba urabiyo na nchichim
1: kubanga wetaina nabuzi buchala askari webale mno hello
2: masantante wale kutuwele

0: Dakika zili makumi yana na muende za karabasa hazili muende za musana tusigeze dakika kumine mkwantu marizente kanzeni ito kweta ya buine vya mizano baitu nkiat godi na abani kene na roho wa spy sports team kwantu kutuwa ilakemu esaha zigena kubazo yini esaha zigena kubai kumi ya zanru bagyo na katu gendo maiso tukwesa mokde transfer news zero hasaide zoko iwa gendo maiso kubote ilo spy sfama
1: ok habwa kitu kweta some games mpira ngele izene sambiwa over the weekend La Liga baki yao kinu bagamba klabu ya Osasuna genda kuwa nesamba Getafe then Barcelona ija kuwa nesamba Royal Vallecano zigena kuwa saa ina kichwe kage mpia na yeriyo baite wakua Norwa Racing Santa daba katera Euche goro zika baisatu wali Ibiri Deportivo Alves batila Villarreal basajia ba Levante kiba koze Real Betis bagambi entame kikoromu gobe basajia baka batera itanu wali Ibiri then obono bambi Betis genda kuwa nesamba Senum Champions League Real Sociedad ya kuwa na isamba Espanyol sorry etelege masajia wa Espanyol 2-1 then Atletico Madrid finally batailege klabu ya Sevilla Egoles wege isa tuhali emo Real Madrid baka batailege Malaga Egoles wege inahali 0 Jose Mourinho kolele ila kutera butera masajia baliko Bilbao batailege Celta Vigo 2-0 then Deportivo La Coruña batailege Valencia Egoles wege isa tuhali emo Valencia masajia mravize mugegali hanima ya mipire sata iba kasamba mlaliga Real Madrid ya kasinga yona esatu point za hizi limuenda Atletico Madrid mkika rukia kabili waina point musanju Deportivo Alves mkia kasatu point musanju Barcelona aina mipire vili yonka aina point za hizi limukaga agenda kuwa na sambaki ya okino wali mkika rukia kana then Sevilla mkika rukia katanu waina point za hizi limukaga Rio Betis mkia mkaga waina point za hizi limukaga vau saidi za akunu abatop score abasimbu ilevu sababu intu vio geruka mbivozi Kylian Mbappe alatewa goro zingasi zone nivusaha manjire sofaine goro za hizi ina msigazi manjire nka Alex Baena wa Atletico aina isatu Rafinha Barcelona aina goro ziri isatu Pierre-Emerick Aubameyang wa Deportivo La Coruña wa kabamu klabu ya Chelsea Barcelona Arsenal wasajia msentetia na bairiomu AC Milan mu Borussia Dortmund aina goro za hizi isatu na Fermín López wa Barcelona aina isatu ni kwa basigazi bage na maiso kubani behambia mpora Manchester City wa genzeri maiso kubani ni veringa official msigazi onde Brazilian winger attacking midfielder amanyire nka Allen amzigaza kwa mwele mklabu ya Palmeiras aizire wa mwani veilingira ija kuwa na abayo na samba this season abayo tumzigaza na manyire nka Echeverry Claudio timu ya basajia wa Benfica wa kuenda kuwa na mtuwala haloni abe yoko nao ekinta kisamba sambe yoko mpora mpora basajia wa Liverpool wa gamba niti wa marize kuwane basaini basaini inga akasigazi miaka 18 winga akasigazi kani wakazara saidi za kuli mkitu kweta Musenzi na Zaire mufransa wa mwine mklabu ya Saint Etienne wa 4.25 million pounds msigazi wa kumweta DJ Lian ngusani hey, zaija mufrika wa inamo wiso wiso wa bachaini
2: ara kitaburaga
1: azile kuwa na koroga bukoroga zaija wao miaka 18 ya ukuru zaija baku building Liverpool ye miyake kujadakeeta aga vintu ya banduru ndu kuleta waku buwabuwa likana magufu
2: kuleta wabakola
1: cheusi ni yegu eleta wabuwa likana magufu aliono hondi ayagwile na mediku na kumutaka kilaga
2: kwa kuleta mwanu konele kaitu wa cheusi
1: rekandi Jody Henderson vintu vyona
2: kuenda kumuleta
1: bagambo msiga zone Joshua Zakzi abasajja ba club ende manyire ki Atletico Madrid ba kumwetagira kimu baiti bagamba ya timu ya manyire ki Juventus ni ki leading race Juventus bakwenda kusindika msigazo Jonathan David Halone mklabu ya basajja ba Atletico Madrid mkuu sasa kufuna gapu yokuleta Joshua Zakzi sometimes we have so many teams zenda zita